moju spoveď tak otvor bránu, lebo ju rozbijem. Ja nechcem nič, len tvoju odpoveď. Poznáš ten pocit, keď muž podchladený čaká kvôli žene do rána? Jasné, že nie, to ste vy ženy, ste chladné a pevnejšie ako tá brána. A verím si,

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôcť.